0: ju jawi o
1: akira di sile
0: a o ni je ko ri wole baba loju ere e ba mu mi lo gede
1: akira di sile a o ni je ko ri wole baba loju ere e ba mu mi lo gede.

Okokena, who be that you new Okokena, Ojo woman, Chevy, Jelly, Johnny, one big Boko, one year, Ojo Water, Jacara, Leo Corre, Ocean, Luju, Ojo, Cabo Nero, Cabo Lasha, Layan, Lusho, Jew, then a dear John, Kakamalo, Corre, the Autonia, Giddy, Lay, Babare, Tele, oh, enjoy, Joy, a wool, Leo Corre, or an Giddy. A gidi wa lo di meji lodo okore be wi ko ni fe be so ko ni gba bo ba ja ki ewudan agoki orun mo sokore yo ma jawo ja se bi awon eni tin won so ojo wu be re fi di omo re jale kokon kon lori buruku njo wu lowo afamo re leti yanyan ojo wu jo wo le je ko ti ojo wu meji kan be le awa njo nde orun omo ojo wu le awa le je kokorin ojo wu mere sora re dire ebi me ene ti wi ani je se giri ki njen da ki nteni ki mbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wa le yin lojo ale ana mo dori gun le yin se ni mo ju me di koro kan oku gbe ojo wu so ma re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje ko ni fara ohun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo on gbe se so we di kongo so wo di kokoro mi tin gbe rojo kale balagori oku be ojo gbo ma gegere re so se yen tan bi n ba rojo kale bi mi gbe di so wo to wo bi ndi kokoro ri o ani ka balagori ba le wa karamba ni agiye ye nje nla todun esi olori buruku ofun mi lo nje ko si fara ohun lo nje je oko n ba n borogun soro lowo a lo ri esu ku enu baba suku ete borogun ba tun binu bode ko nko soju asogborun papan apo lori buruku a wa sukanle bi ojo baba oju ko jogu won osoro damo akun loju roro bi ene ti ba mu apagele mati bi ene ti ogbadun yo ma mi kanle nigba ogbo eran ojowu ni gbe lagbedo kan bi ire ja ti je pa nla tomu tomu lojowu fi gbe bi awo pala ojowu mi ri feju to to o ja ja gbo.